0: Луно.
1: Це се діє?
0: Královно, сем последній з првního сливу. Останні сів мертві.
1: А де сів сешні?
0: В Липове алеї.
1: Колік?
0: Вісеш 40.
1: Ані єден з тих лупичů се невраті. Дейте позор. Вход з половини заздіт. Pak nechte útočníky pronikat jednoho po druhém. Dokud nezazní můj povel, nikdo se nesmí ani hnout. Pak se vás vždy 100 vrhne na každého sršně, který bude uvnitř úlu. A teď